Ade wa ti. Sa sa Bible se o hiere no enti. Ade bra na ha wo. Ndie ma wuti atie ma wuti mo fra apostle. Na wo de wo fra apostle. Na wo fra Jesus ye. Debi sankofo ye ti mo. Se mo fra Ade wa ti.